आगामिषु पञ्चषु वर्षेषु द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं महत्वाकांक्षिणं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आतिथ्यं करिष्यति। अस्मिन् मञ्चे ब्रिक्स सदस्य देशानां सहभागी देशानां च मुख्य न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयानां अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिक नेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागी न्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्याय वितरण अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधान प्रौद्योगिकी सतत विकास चेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिक प्रकरणानां विषये विचार विनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे विभिन्नानां न्यायिक प्रतिनिधि मण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपाल देशस्य जलाप्लाव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धार कार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धार सामग्री समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धार सामग्र्यः नेपालस्य विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष मन्त्रिणे महावीर पुन इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा

0: नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय स्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनांकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రం సమయం 7 గంటలు

इत्यनेन चित्रण उपग्रहेण EOS 05 इत्यनेन साकं GSLV F-17 प्रक्षेपण यानस्य सफल प्रक्षेपणं भूरिशः अभिनन्दितवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् सफलमिदं प्रक्षेपणं भारतस्य अंतरिक्ष क्षेत्रस्य उत्कृष्टतायाः नूतनोन्मेषस्य प्रवर्धमान सामर्थ्यस्य च साक्षात् प्रतिबिम्बः वर्तते। सः एताम् इसरो संस्थायाः काचित् विशिष्टा उपलब्धिः अथ च राष्ट्रस्य कृते गौरवास्पदं क्षणम् उदघोषयत्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन अद्य प्रातःकाले आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् GSLV F-17 अंतरिक्षयानेन EOS 05 इति भू अवलोकन उपग्रहः गगने साफल्येन प्रक्षिप्तः। इसरो संघटनस्य अध्यक्षः वी नारायणन इत्येषः प्रत्यपादयत् यत् अभियानमिदं भारतस्य भू अवलोकन सामर्थ्यं सुदृढीकरिष्यति, अथ च एतत् सम्बद्धानां सेवानां प्रदान प्रक्रियां समेधिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणे जॉर्जिया मेलोनी इत्यस्यै युद्धात् परं इटली देशस्य इतिहासे नैरन्तर्येण दीर्घतम कालं यावत् प्रधानमन्त्री पदमलंकरणाय शुभाशंसाः समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटलीय संदेशे श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यदियं ऐतिहासिकी उपलब्धिः तस्याः कुशल नेतृत्वे इटली जनगणस्य अगाध विश्वासस्य प्रत्ययस्य च साक्षात् प्रतिफलनं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया प्रतिपादितं यत् मेलोनी वर्यायाः प्रगाढ मैत्री भारत इटली विशेष सामरिक सहभागितायाः संवर्धने सुदृढीकरणे च प्रमुखा हेतुभूता सिद्धा। श्रीमोदी अग्रेपि न्यवेदयत् यत् उभयोः देशयोः प्रजानां समृद्धाभ्युदयाय घनिष्ठ सहयोगं सातत्येन अग्रे नेतुं सः सोत्कण्ठं प्रतीक्षते। सः आगामि वर्षेषु जॉर्जिया मेलोनी महोदयायाः निरन्तर साफल्याय यशसे च मंगल कामनाः प्रास्तौत। नवदिल्ल्यामद्यारभ्य ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चः आरब्धः, यत्र ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहयोगी देशेभ्यश्च मुख्याः न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयेभ्यः अध्यक्षाः वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधयश्च एकत्र समागताः। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अस्य मञ्चस्य आतिथ्यं निर्वहति। उद्घाटनावसरे भारतस्य प्रधान न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः रूस चीन मिस्र इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात बेलारूस कजाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ईरान उज्बेकिस्तान देशानां न्यायिक शिष्टमण्डलानां प्रमुखैः सह द्विपक्षीय मन्त्रणाम् आचरिष्यति। एतासु मन्त्रणासु परस्पर न्यायिक हित विषयेषु प्रत्यक्ष संवादः भविष्यति, येन सम्बद्ध न्यायपालिकानां मध्ये सहभागिता सहयोगश्च भृशं समेधिष्यते। अयं त्रिदिवसीयः मञ्चः प्रतिभागी न्यायपालिकाभ्यः न्यायप्रदान प्रक्रियाम् अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधानं प्रौद्योगिकीं सततोन्मुख विकासं चाधिकृत्य समसामयिक विषयेषु विचार विमर्शार्थम् अथ च न्यायिक नेतृणां मध्ये दृष्टिकोण विनिमयार्थम् एकां दृढां पीठिकाम् उपस्थापयति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जाल पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपाल देशे संजातेन आकस्मिक जलाप्लावेन भारतात् ये नागरिकाः विलुप्ताः तेषां साक्षात् जैविक सम्बन्धिनां डीएनए रूपरेखा निर्धारणाय गृहमन्त्रालयेन केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालानां राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालानां अथ च राष्ट्रिय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालयस्य प्रयोगशालानां सेवाः प्रापयिष्यन्ते। विदेश मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् भारते निवसन्तः साक्षात् रक्त सम्बन्धिनः परिजनाः निर्दिष्टेषु केन्द्रेषु स्वकीयान् जैविक प्रारूपान् समर्प्य डीएनए प्रोफाइल निर्माणं कारयितुं शक्नुवन्ति।

0: नेपाल आरक्षि दलस्य परामर्शानुसारं निरुद्दिष्ट जनानां प्रत्यभिज्ञानार्थं नेपाल प्रशासन निर्दिष्ट तांत्रिक मापदण्डान् अनुसृत्य ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए परीक्षणं विधास्यते। अस्मिन् सन्दर्भे सहायतायै नेपाल पक्षतः 9841616095 इति सहायता दूरवाणी संख्या अपि प्रसारिता वर्तते। नेपाल तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रेषु संजातेन प्रलयंकरेण आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या संप्रति 82-12 यावत् समुपगता। नेपाल आरक्षिदलेन प्रदत्तानुसारं सर्वाधिक प्राणहानिः चितवन मण्डले पञ्जीकृता, यत्र 61-300 जनाः मृताः। तदनु पूर्व नवलपरासी मण्डले 18-200 जनाः मृताः। काठमाण्डू स्थितेषु चिकित्सालयेषु उपचार निरतौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ। अत्रांतरे भारत सर्वकारेण जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलत्सु रक्षणकार्येषु सहायतायै सहायता सामग्रीमादाय अपरं विमानद्वयं नेपालं प्रति प्रेषितम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवोपलक्ष्ये जन्माष्टमी पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे धार्मिकोल्लासेन आचर्यते। अत्रावसरे भक्ताः उपवासं कुर्वन्ति, अनुष्ठानं विदधति, मन्दिरेषु च गच्छन्ति। कृष्णेन सम्बद्धानि मधुराणि अन्यानि खाद्यानि च निर्मीय भगवते कृष्णाय समर्पयन्ति। भक्तिगीतानि संकीर्तनानि च आदिनादारभ्य प्रायः रात्रिपर्यन्तं च गायन्ति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणि शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य जीवनकथाः सन्देशाश्च भारतीय संस्कृतौ दर्शनशास्त्रे च प्राणशक्तिं प्रसारयन्ति। सा सर्वेभ्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य आदर्शान् स्वीकृत्य सर्वसमावेशकं विकसित भारतं निर्मातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्देशाः सत्यस्य, धर्मस्य, कर्तव्यस्य, सद्गुणस्य च मार्गेण गन्तुं मानवतायै प्रेरयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्य सन्देशेषु निस्वार्थ सेवा भावस्य गहन प्रेरणा निहिता अस्ति। आईएमडी इति भारत ऋतु विभागेन मध्यप्रदेशे श्वः यावत् प्रचण्ड वृष्ट्यै नारंगवर्णीया पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। हरियाणायां चण्डीगढ़े, हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे, बिहारे, झारखण्डे, देशस्य पूर्वोत्तर भागेषु च अद्य प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हति इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి నిజామాబాద్ కేంద్రము. ఇప్పుడు సమయము 6:30. ఇప్పుడు వినండి ప్రబోధ గీతం. ప్రబోధ గీతం వినబోయే ముందు ఒక ప్రకటన విందాం.